ਸੰਭ ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਜਾਕੋ ਭੇਵਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ਤਾਕੋ ਕਿਰਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਾਮੂੜ ਗਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੁਇ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਗ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੁੱਪਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇ ਤਜਕੀਨੀ ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚਦੀਨੀ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹਵੇ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ਸਗਰੀ ਸਿਸ਼ਟ ਦੀ ਖਾਏ ਅਚੰਭਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਵੰਭਵ ਅਵਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਤਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣਕਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਬ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹਵੈ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਮਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤੇ ਹਾਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਬਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇਕ ਬਾਰ ਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਏ ਸਭ ਕਲ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਲ ਕਿਰਪਾ ਦੁਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨੇ ਹਰ ਹਉ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੈਂ ਹਰ ਹਉ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਛਾ ਛਵ ਸਕੇ ਨ ਕੋਈ ਏਕ ਬਾਰ ਜਿੰਤ ਮੈਂ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਭਾਰਾ ਜੇ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ਖੜਗ ਖੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਦੈ ਲਿਹੋ ਉਭਾਰੀ ਸਰਬ ਠਾਵਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੰਬਰ ਜਗ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਬਰਾਤਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹੇ ਕੋ ਹਰਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਕੋ ਸ਼ੈ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਚ ਭਏ ਦਿਆਲਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਕਾਲਾ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਬਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਦੁਖ ਨਾ ਤਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ ਅੜਿਲ ਸੁਨੈ ਗੁੰਜੋ ਜਾਹੇ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ ਸੁਨੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾਇਆ ਵਈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਾਉ ਨਿਗੜਨਾ ਦਿਨਰ ਕੇ ਰਹਿ ਉਜੋ ਯਾਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚਾਉ ਪਈ ਕੋ ਕਹਿ ਚੌਪਈ ਸੰਮਤ ਸਤਰੈ ਸਹਿਸ ਭੁਣਜੈ ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਪੰਤੀਨ ਕਹਿਜੈ ਭਾਦਰ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਵਾਰ ਤੀਰ ਸਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤਰੋ ਪਖਿਆਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੁਵ ਸੰਵਾਦੇ 405 ਚਰਿਤਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤ ਸ਼ੁਭਮ ਸਤ ਅਭਜੂ ਦੁਹਰਾ ਦਾਸ ਜਾਨਕਰ ਦਾਸ ਪਰ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਆਪ ਹਾਦ ਰਾਖ ਮੋਹੇ ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਚੌਪਈ ਮੈਂ ਨਾ ਗ੍ਰਸ਼ੈ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਉ ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬੂ ਨੈ ਧਿਆਉ ਕਾਨ ਸੁਨੈ ਪਹਿਚਾਨ ਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਗ ਇਨ ਸੌ ਮਹਾਂਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ ਮਹਾਲੋ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰੋ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਰਖਵਾਰ ਬਾਹ ਗਹਿ ਕੀ ਲਾਜ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਮੁਝੇ ਪ੍ਰਤ ਪਰੀਐ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਰੀਐ ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦੋ ਚੱਲੈ ਰਾਖਾ ਮੋਹਿ ਔਰ ਨਾ ਦਲੈ ਤੁਮ ਮਮ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦਾਸ ਤਿਹਾਰਾ ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਝੇ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ਦਾ ਜਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਮੋਹੇ ਹਾਰ ਪਰਾਮਿਆਨ ਦੁਆਰ ਤੁਹੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰਾ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਥ ਉਭਾਰੋ ਅਮਰੇ ਸਬੈਰੀਅਨ ਸੰਘਾਰੋ ਪ੍ਰਥਮ ਤਰੋਂ ਭਗਵਤ ਕੋ ਧਿਆਨਾ ਬਹੁਰ ਕਰੋਂ ਕਵਿਤਾ ਬਿਦਨਾਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਥਾ ਮਤ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਚਾਰੋ ਚੂ ਕੋਏ ਕਬ ਲਿਓ ਸੁਧਾਰੋ ਕਬੇ ਵਾਚ ਦੁਹਰਾ
जो निज ब्रह्म सो कहा, सो कहे हो जग माहे, जो ते प्रभु को त्याय है, अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखे समाहे दोहरा। जब आयस प्रभु को पयो, जन्म धरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए। कब बाज दोहरा ठाट पयो मैं जोर कर, वचन कहाँ शरण आए, पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नितुड़ त्याय है संत, अंत लहेंगे मुक्त फल, पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख की देह मो कोटक मिशन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस क्रोर जलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई पाखत नेत, सुर्ग बास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत चौपाई। जो एक कथा सुने अर गावे, दुख पावते निकट न आवै, मिशन भगत की ए फल होई, आद व्याद शब सके न कोई। सम्मत सत्रह सहस पचावन, हाड़ बदी प्रतम सुखदावन, त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल परी लो लियो सुधारा दोहरा। नेत्र तुंके चरण तर सद्रव तीर तरंग, श्री भगत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा। साद असाद जानो नहीं, बाद सुबाद विवाद, ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगत कृपा प्रसाद सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबाय, बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो दोहरा। सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार, बाह गहे की लाज आस गोबिंदास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइया, राग रतन परवार, परियां शब्द गावन आइया, शब्दोता गावो हरि केरा, मन जनी वसाया, कहे नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा, कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला समरत स्वामी, सो हो क्यों मनो विसारे, काहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, करता तेरा सब किश है, जिस दे है सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, करसांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पूजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विठो, जिस दियां ए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो शबद तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत दवास कीते,
काल कंठ को मारया, तुर गर्म पाया तुझ जिन काओ, से नाम हर के लागे, कह नानक तै सुख होवा, तित कर अनहद बाजे, अनद सुनो बट भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप तरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत, कहते पवित, सतगुर रहे आभर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनह तूरे, मुदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो, ए वस्त जी नह जाई नित नित राखुर धारो, तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कितोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई, तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थीवै हरिया पौड़ी, तिथै तू समरथ जिथै कोय नाहे, उथे तेरी रख अग्नि ओद्र माहे, सुनकै जमके दूत नाए तेरा छड जाहे, भौजल बिखमस गाह गुर शब्दी पार पाहे, जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे, कल में एहो पुन गुण गोविंद गाहे, सब सानु कृपाल संभाले साह साहे, बिरथा कोई ना जाए जे आवै तुद आहे। श्लोक महला पंजवा, अंतर गुर आराधना जेहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रत्या दरगाह पाईए ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनु ए वथ दे, जग मैं उत्तम काढ़िया है, विरले के ही के ए महला पंजवा, रखे रखन हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन, उवा आप दयाल मनो ना विसारियन, साध जना कै संग पव जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन, साहिब की टेक नानक मने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे, तिस साहिब की टेक नानक मने माहे, जिस सिमरत